Zama kwa haro, zama nwe, zama jye, zama kwa kwa kwa kwa. Yepa! Agrona so den su. Uzi, nyamansa kwa anta, dokonu wa ho, zama mtu dokonu manji.